Radio алдыдагы кадерлик достор, сахардан башланган баарлык иштериңизге оңуштук болсун. Чын калбимиздин чыккан самимий саламдарыбызды силерге жолдош менен бирге. Программабызды баштайбыз. Иштериңизге утуктук, натыйжалык болсун. Программабызга кызыгылык менен катнашкайсыздар. Мен риясатчы Ошуржан Кызыр. Атегерлик жолдоруңузду биз эмне программабыз башланды. Азырдан баштап программабызга айт кызыгылык менен катнашсаңар болду. Биздин вейшин салонубуз XG1074 FM. Программабыздын башынышы менен таң нургун аңлоочуларыбыз эмне айт кызыгылык менен программабыз катнашып келди. Алдыда рахмат жума. Ханалу Сайботодун Казван тарапка жолдор аван экен деген учурун тоор такси Роз жанап атыпсыз. Рахмат. Тайюан жолдор жолдор аван деген учурун жавланып атыпты. Андын Жудин Пифадын чыгыш эгиздики жолдор аван экен. Мен Абдулалым мен бүгүн намы кулактан кулакка жеткен Молли Гранне деп рахман жавап учур жолдопсуз. Ха, макул. Андын Сайлоо бен, сиздин учуруңузду тапшырып алдык. Зөхрө ханым, сиздин учуруңузду тапшырып алдык. Болду. Рахмат. Алма атамыз деп келдик. Гүл тутамыз деп келдик. Гүл тутамыз деп келдик. А бүгүнкү дер. Жакшымысыздар, эсечилер. Мен азыр мушу турпанга мангандым. Турпандын жол ахвалы кандайрактуу? Турпандын жол ахвалы жакшы. Катырча маңсыз болду, жол ахвалы жакшы. Аба ырайы ахвалы карасак, турпанда бүгүн аба туттук, температура 32'den 44 Celsius'a giren sıkacağımızdık ki. Dava yollar yollar avan kendine uçurdu Mikray Hanım evet siz rahmet Mikray. Andı yeni karsak yaşımızda riyasetçile mininki valla seherde kopma yatıdı o de bir kalkışken Сәхәр турмамды бу балла деген деп. Балла адатта аштак саат 9:22 минут өтүп турам. Сәл аштак бекерек уктай турган. Иши ба конч чоң балла туу. Неверлерми балламы, ма кичик балламы яки чоңрак балламы? Үрүмчү бекеттен ма ишөен келдим, жолдор аван кеге деген үчүн Али жанап атыпты. Балланын кесияты үчүн болсак, балла болсо бир чоңлар бир угатмыса, бир шәмбек шәмбе бир дамага вакытта бир кангыча бир уклуп алсак деп мында ойлойду кыран. Hem çoğunluğa oğan kendim, çoğup çoğup kalan çalmışlar yatamdı o. Ya gün çıkıl ne bak. Oo çıkıp oldu. Birden bir şey oldu. Onda durmamdı o. Turup üzülen birden para alışıp oturup ben etkilik naşlıktan birlik kılıp bunda bir koşalık oram oltamam da. Dep oylaydı hem de. Kuasından doğru ikin tan hem de okumayım bize. Anlı uçlar hep baksın bak kuasından doğru ikin. Ballağına doğru mu? Çoğunluğuna doğru mu? Yeni karsak yakışmışlar riyasetçiler. Dep yollapsız çüntiyen. Бәк яқтырып аңлайма дегенде күчерләнде. Мақул. Елнурның учур карсак, Отүштен Қашқағычы буға жолдар раван ке деген учурна вартыпты. Хочожан, чузучу төбе до. Жопур достар. Бу яулай? Кайс? Юш ең поезстансыда, Үрүмчинеңке, ади. Үрүмчинеңке екен, алды дебеге учурларымда карсак, Үрүмчинең учурлары екен. Болды. Анда Бұлбұл Гүя ханым, бәк чырайлык ечилган гүлләрне рәсем

0: Яң абат жолдор кошулуш жолдор аванкен деген учурда тоор такси өрүйөт эбетипти. Жалан.
1: Жол сырма Бейжиң жана Шимал жолдор Чекандын азым үстүмөрөлү дарсы кечи. Катар жаштык кошулуш керек болду.
0: Болду макул, рахмат.

0: кычкыдан хыйырдаалан бир сабатлык кылып койдуңулду да хейде о сабатлык кылып коемдок унда көкөм адамдармы аз жумо хели жык адамдар хели мерт мындак неме мындак көкөм эмес ээр деген мезилик куш бирок у машинага чыкса ээр чыгып элиш нормал иш у амыраак болууду таксинин тазалыгы жакшы эмес чоңу кирип алыпты деген кеп бар экен таксинин тазалыгы жакшы эмес чоңу ээр кирип алыпты унда эмес о ээр деген учуп мындак кирип алды о союлда ушу көңөкнинки ичиге кирип чыгып алып лекин чоңузуну өзү ачкан чоңузуну херидар өзү ачкан ой бопту түшүп кеткен болсам бопту кандай кылмыз энди жакшымысыңар ясатчылар менин суалым он бир жооп берип коюңлар мага сангишен деген жерге кандай маал ушу дабаханга сангишен деп бассаңыз болду ушу дабанчың тарапта деп ашадик тагы тарапта деп алдык мен берип бакмадым тихи ушу сангишен деп бассаңыз бола мекен
1: ошо менинчи юэ шанхай деген бошен болсо төлөп беремки деп ойлойм
0: сугуртаныкимо ошо аксууду жолу сүрөйм токумчулук чоң көйрөгө кош келиңиздер жолдор абан экен деген учурунду аксуудун энвержан аба айтыптыбы анда жана жакшымысыңар рияасатчылар ушу маалда бала ойноган убактыда бир жакшыраак бир тарбия берип койгон болсоңлор велосипедине бак минип ойноп атты биринчиден бейхатерлик деди бул жолдон пиядалар маңыды экен автомобильдер маңыды экен бул велосипедине карамдачы минди экен бул бала жана бир иш болуп келип калса эми балага бир иш болуп калды дикат кылсын деди эни бирси ушу кактын машиналарын жижип аткан акыбал бак жак көрүлдү биздин короодо ушу велосипед минген бала себептик ушу нургун ушу кулум кошуларыныки машиналарын аштак жижип итипти жанкоң диялыкса деди ушу велосипед минген бала ушу токтоп уланбай машиналарга сокуп яки сүркүлүп ушундай жижип аткан акыбал бар экен ошого ата аналар балага бир жакшы бир тарбия кылган болсок эми буну төлөтөй десе төлөт керек эмес төлөтмөй десе ушундай кепсиздик кылып кетип алган бул бала бир жакшыраак бир тарбия кылган болсок болмосо майданмы ба велосипед миндеган деди жума мага учурун туура уксула балоо мен туура кеп кылдым дейме деп мехрибан макул мындай болсо укпакай кандай жазган болсоңуз ушу буюнча укой мехрибан таксининки тазалыгы жакшы эмес шуңа кирип алыпты деген кеп бака кеп таксинин тазалыгы жакшы эмес шуңа кирип алыпты деген кеп бака кеп ау ээр деген мындай мезилик куш бурак машинага чыкса ээри чыгып элиш нормал иш у ушу ээр деген мындай мезилик куш бурак неэлеге кириш амыраак таксинин тазалыгы бак жакшы экен деп мындай эсе демекчимин
1: сангишен деген ночи ке долханы сангишен деп киргизип баасы булда долхан башкалайды кеги лекин азыр му үрүмчүнүн алашымы чыкты уяги баасы дал суга кылып калганки ая ысык актыды баасы аяды жакшы талкуулап чайыл булду
0: мышта дейди мына ахатчаң ба
2: өрмөт шөбүрдөс аюлкайра алтымдак достарым алдымдын кудум миңе маха тоңломушу номер кегич эле жетинчи отурумдун алдылдырмышын чыгырабам
0: болду рахмат кыйым жооп чыгарыңыз
3: божиңгонсун өтүп кылдыдым кийин андан ушулар төлөтпеген болду майлыкты иин чоланыки чоң ийишен дейдиган бир божиңибиз алыган
0: төлөтпедиму
3: кылып аткан алетепүтүп шалтыды ушу машина кехридалардын чоп чыккандар кандай башка иштерге бошин иштетсин
0: унда болсо ээр чыгып алсам төлөйт экен
3: болду
0: он төлөп берди экен масалан таксиге чыгып ушу ээр чыгып алсамчы мага акыбалдан караган жагда төлөп берди экен жума менин уулумду кечеден чаян чыгып алды мага кепти аңлап күлүп туруп эй кимнин апа деди кечеден чаян чыгып алды деп күлүп жүрөм да о ундай эмес да доктурга апарыңылжымы убактыда мага кепилерди аңлап менин уулум деди кечеден чаян чыгып алган уулумду мага кепилерди аңлап күлүп туруп мага эй кимдинки Ama öy kimninki? Mesuliyet şunu da dedi dedi. Ha. Bir yıllık boşan alsa 100 koy kalıdı ballanınki boşan. Aşındak maşınlarını cici vesse, eyneklerge taş etip çıkı vesse 50 bin koy uç götürdükken atanlığa aşı boşanını elişini tavsiye kılmaya ballarınlığa bak. 100 koyluk bir boşan bakarıydı. Aşıdak başkalarının nesillerini aşıdak ziyan uçturatkamış dağık balası da. Ay soğur çıksın tüyle peremdike. Mondan boşan badan. Bokta. Hem de bol kısak bulan ki mavi ikinci aylanma yolları yollar avan ki de şu emez mi? Aksu'da yolu şuraya ma poli stansına aldı dedi ki yollar koşuyorsun işte yollar avan ki endeydi. Daha hangi sen gişen de bilsep manası buludu. Şırıngo taraftan çıksa yolla uçuk tosulup gitmeydi. Şu Şırıngo taraftan baş sen gişen çıkıdan bir yol var dedi rastı oraya. Bugünkü Şembe Bazağı veriş için mi şu senden büyüdü ki Senhuan tarafı malsa Senhuan diye yerden sol kolu karılsa mi şu Şembe Bazağı kemem doğa dep mektin Ömercan doğru yaşımızda riyasette ben mi bir kızgarlık için depire ya silege ben mi motoru minip yolda gitip basam mi şu esnek tutup esnesem yığızımı her kirip gitip deydi tükürüp ara ülgürgencimi tas kalan tilimle her çıkmakalı lakin bir kıl o çıkken Eğerinin temi için bir kıl açık oldu ki. Elik açık miyiz var o. Açık miyiz yap kalan deklam açtak açık oldu ki. Cuma eğerinin temi edep baktık ben. O, onda o siz çay nöbetke okşamam siz o eğerine. Kırgı amallam. Uvasızı da bir ne. Hun yudum bir ne içeydi. Ağzını içip pek muzlap gitken. Bir otlap koyup ben. Bir kemdinkin içeydi. Karmayla otlap taşlap. Eğerden bir sıkırı baptıken. İşkılıp şuna bundan çıkıp Başlarım işip gitti cuma. Doktor hanı kapağın doktorla asmi işkin aram bektest kaytırgan. Tas kalan tüm ben de yüzüp can. Uçur yıllap da mı müştah kepken. Eğer digen göçünü beğenmişse kasap da mı çakıdığan nesi o çakıdı o. De tursun cevap uçur yıllap da. Ha biz bir çakmaydı demedik şu çakıdı ki şu. Mahmut cevap uçur onuz.
4: Görüyoruz diyetlikte yukarı. Kampan soyunu 13 yıllapını alır hava ne
0: Ma Rana ayım uçur yıllap da. Bizden maşınımı 3 kettim maşınımızın cicivetti. Bir kıtım işçikini işçi kırgız vetti. Özümüz işki min somga. Özümüz sırlattık iş kılıpmış meyaldi ki balla. Bu balanlık yaksan olmam da dep. Hem de kayıtlattın açık yutup da oraya aynen bizi dep koysak. İşçik gelip. Balla o yakış terbiye kılayacağım ama tatilde. Balla o kepsiz buldu hem de kepsiz boğunu o normal iş. Lekin. Ma başkalarının ki bir mal mülükünü bir ziyan uçuratmay. Bir maşalladın sel yırgarak minsun var velisipitlerine. A top tepidi kalla vaken, halıga yeg, halıga anç tepip. Vinçven garbi yollarım yollar avan kedi gavçur ne, rişte evetip to. Molli girin aşkan mı dep, aşmayı bu vakka saat 10'dan 42 min tötte. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzu tece edigen Molli girin içip oldu. Bizdenki Abdomobil klubu faaliyetimiz katlaşkan hem Molli girin aptolları. Bu misal 13, 5 tane 9, 75, 75 digen numara telefon kılan. Andın, Şincan'daki esil temizde şöyle faaliyetimiz katlaşkan. Sertem kroren kalı göçü görse. Sertem kroren kalı göçü görse. Ya.

0: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үйлар сатылышы башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлар бар. Күнлүк сөвгат кылынды. Сөвгат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: 7-nji ayda Hongxing Meikailongda sowgat üzilmeydi. Bugundan 7-nji ayning 19-nji kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pong 300 yuan hisoblandi. Mal baasi davlatning yordam puldan keyin yana 10% tushirildi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman berildi. Belgilik summasi esa Chuangwei markalik 83 dyumlik televizor sowgat qilindi. Texmi ko'p sowgat mukofot Hongxing Meikailongda. Adresi Ko'rgazma yo'li 618-nji nomer.
0: Diqqatingizda bo'layotgani, safaringizda biz sirdosh programmiz.

0: Мау Турсынгыл деп сон кылган учумузда. Эч кыс жок. Быйыл биз саяатка чыга албай калышайбыз. Дыйканчылык иштери менен бек алдырашып кеттик. Быйыл вакыт боштанмай калдык. Тапдырмон чучурлан жолдопсуз. Эч кыс жок. Келер жыл барсаңлар болду. Эми саяат чукум жазлык саяат болмайды. Кыштык саяат эле болду караң. Жакшыраак быйыл бир осолну жакшыраак кылып кышты. Башка өлкө шаарларга берип, ысык балбак райондорго берип саяат кылып Ираклага берип мында саяат кылып келсаңлар болду. Чукум эмне бу язды ушу тагларга, баглага берип саяат кылышы саяат болмайды. Ар кандай вакытта саяат басты болду. Эмне азыр мына язлык дыйканчылыктын алдыраш мезгилде болсаңлар вакыт чыкмаган болсо эч кыш жок. Эмне бу ишин таштап коюп саяат кылып үйгөлөнмөйдү. Өз анам катыржам саяат кыла албайсыңар. Күздө осолун раурс элеп, таярлыкты раурс кылып, балаларыныкы таатил деп калсаңлар кыштык таатилин болду. Кыштык таатил вакытларга тоорлап туруп Бұл саяатын рауырыс қып кәмемізді ә? Жоңыл дейірім құмы? Абдикерем құшырға.
1: Жоңыл тәрі бахар елдірі қаймау шал, майка майданы тұрақтыры машин сәзі өп, ямғу машин сұрады өсірген.
0: Ә?
1: Жоңыл тәрі бахар елдірі қаймау шал, майка майданы тұрақтыры машин сәзі өп, ямғу машин сұрады өсірген.
0: Ямғу машин сұрады өсірген. Қауыт езенде айырдырымға 37 көйден 40 көйгіче пұл шыққа шу, 130 көй әпті шу. Сайылы шимал жанып жөнүштө халык жолу көрүгө чыгышы эгизе кошумча жолдо машиналар бек көп тосулуш бар экен деген учурда гэнгөө балаңалар рахмат. Шимиго райондук соттун алды жолдор аван. Кашкар шаркы жолдору шаркы узартылган бөлүк бар го, ошо эми жолдор аван экен деп. Такси 62-60 абатып рахмат. Үштүнчүсүңүз түшкөндөн кийин эмне иш кылабыз деп айткан деп лаута. Тамак ичтек го, болду эм, а чоңланы тамак чакырып койгонтум мен. Ачтак иш. Үчүнчү көрүнө устуму газап машин жок, ишкен докторхамдан алдыда машиналар жок деген учурда Абдулла Хотан эбетипти. Качка шаркы жолдору шаркы узартылган кысма раван деген учурда баян жеткизип болду. Абдыримкамдын кебир авазды учурбаңды дейт.
1: Жол тавр бахар жолдору каймаочал.
0: Ой, баян алып койгон экен. Машина
1: сазы жок, ямгы машина чыкпады отурган.
0: Болду, эми Абдыримкам учур
1: гозду. Жол тавр бахар жолдору каймаочал.
0: Шинжи жолу
1: сатмадым
0: бар. Макул.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк. Чамы yetmeydigan ishlarda qahramonlik ko'rsatmaslik kerak deganlarni o'zingiz va balingizning kallasiga sindiring. Navoda birarsining suvga tushib ketganligini ko'rsangiz, hargizmi qiziqqonlik bilan suvga sakrama. Bu chaqdagi to'g'ri usul shuki, birinchidan arg'amcha laylaydigan buyumlarni tashlab berish, ikkinchidan yuqori ovozda qutquzishga odam chaqirish, uchinchidan 110 yoki 120 ga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish, to'rtinchidan yaqin

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга чөйр болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва кушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашны ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

экен. Чекиттин учуру карасак да мен Шимали Юлду тосулушпа деген учур экен жана. Хош ошондон башка жана Машаулиянын учуру бар экен. Саюли Кызыл так тарапта автомобилдер көпүрө деп туу. Жолунун азыркы умумий акыбалы бир карап өтөйлү. Тосулуш көрүлүп аткан бөлөк мушу Итбах жолу. Жеңил жолдон Минхуа көчөсүгө болгон кош жөнүш. Жеңил жолдон Минхуа көчөсүгө болгон шимал жанып жөнүш. Ондон башка Минхуа көчөсүдөн мушу Хыбин алыгы болгон жанып шимал жөнүштө тосулуш сал эгер экен, мушу ички жөнүш. Ондон башка Достук жанубий жолу шимал жанып жөнүштө тосулуш бар экен, автомобилдер көп экен. Яны мушу Сесималның алдығы кәгіче тосылыш сәл еғіркен, тосылық жәнуб елі. Оның башқа ені қарайдыған болсақ, Давен Шимал елінің Итбах елдің Дундалиян ғарбы көтісуғы жұбуған жәнуб Шимал елініші де тосылыш бәкен, яны қызыл тақ тараптымы тосылыш бәкен.

0: ошо учурлар давамына карап атайлы. Жанси жаншыңдын авазлык учуру.
1: Жакшы, жакшы. Тенденго карап маңган тарап, эгерде көрүнөт.
0: Көрүнөт. Көрүнөт, я коңкуй көрүкке. Эгер дарежеде тослуш ба экен депту. Аскар апандым депту, даван тараптымы тослуш сал эгер автомобилла бек көп депту. Рахмат.

0: Авазлык учурлардын Ахат Чаңба Ахаткамдын авазлык учуру экенин аңлайлы.
1: Өрмөт шобурдуса жол кабри сай жолунун маченектин шимал карабынага жөнөш жаңгы жүрүтүн мышы коалан кеңичилик арлык акыдан түшүп тек эгир туслаш ахылык жүрүтүн мышы Yeni bu nemir karabmağa yönmüş. Aral mümkünümüz maşınlıktarı kök.
0: Buldu ha, intayın. Yol uçur bəginiz gəyə köptün köp rəhmət.

0: Давамлык кеген учурлар карсак Сыдыкжандын авазы учурбай экен аңлап акайлы а.
1: Биз жетүү катан менде асырды машина интайн чыга болуп койдум деп тирелиңде. Машина бекке чыга тосмаган болсо та.
0: Болду рахмат.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысыга сындырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмен. Бу чагдыки туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш. Экинчиден жогор авазда куткузушка адам чакырыш. Үчүнчүдөн 110 яки 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүдөн жакын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.
1: Урматтуу радио тыңдоочу достор, эмне яздык татыл мезгил